0: خير ده جناب؟
1: تمنے تو لشکر کو یہاں تک پہنچا دیا، اب چلو شام، میری ماں کب تک انتظار کرے گی؟ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیا بھول گئے ہو؟
2: نہیں، ہمارا یہ وعدہ نہیں تھا، وعدہ تھا جنگ کے بعد شام کے لیے روانہ ہوں گے، نہ کہ لشکر کو پہنچانے کے بعد۔
1: جنگ تو بچوں کی جگہ نہیں ہے۔
2: 100 بار تمہیں کہا ہوگا کہ الوان، جنگ بچوں کی جگہ نہیں ہے، لیکن تم نے سنا نہیں۔ شاید باپ سے زیادہ چچا کے کارنامے تمہارے لیے عزیز تھے، اب جو میں نے کہا وہی ہوگا، جنگ کے بعد نکلیں گے۔
1: میں تو کہتا ہوں بابا، خدا کے لیے نہ رکیے۔
3: عالی جناب، حکم آیا ہے کہ فرار کرنے والے جنہوں نے امیر کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، لشکر کے سامنے ان کی گردن اڑا دی جائے۔ ان لوگوں نے وصیت کے لیے مہلت مانگی تھی۔
2: نماز کے بعد آتا ہوں۔
1: مرد نہیں ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ آپ مت جائیے، میں خود اکیلے شام کے راستے کو تلاش کر لوں گا۔
0: مسافر کوفے کے لیے، مسافر کوفے کے لیے۔
1: کیوں کوفے؟
0: کوفے جاؤ گے؟ تم ہی بار بار چلا رہے تھے کہ تمہاری ماں کوفے میں ہے، نہ کہ شام میں۔
1: واپس آ گئے؟
2: وہ کہیں نہیں گئی تھی، وہ ہمیشہ سے کوفے میں تھی۔
1: وہ کہیں نہیں گئی تھی، وہ ہمیشہ سے کوفے میں تھی۔ بابا جھوٹ مت بولو، مت بولو جھوٹ۔ جھوٹ مت بولو بابا۔
2: اس کو لے جاؤ کوفے، کوفے لے جاؤ۔
0: پانی، پانی!
2: اوہد کے تجارت خانے میں جانا، تمہاری ماں کی قبر وہی ہے۔ اس کی ماں کی قبر پر اتنا رونا کہ دل ہلکا ہو جائے۔
4: حکم آیا ہے کہ لشکر کے درمیان امیر کے حکم سے بغاوت کرنے والوں کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ آپ نے وصیت کے لیے مہلت چاہی تھی۔
5: میں نہیں چاہتا کہ فضول میں تم لوگوں کا خون بہایا جائے۔
3: مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن فرزند فاطمہ کے خلاف میں تلوار کبھی نہیں اٹھا سکتا۔
5: بے غیرت، تم نے تو اپنی بہن کے قتل سے بھی خوف نہیں کھایا۔ تمہیں آلے رسول کے قتل سے کیا شرم؟ خدا کرے میں اس جنگ سے پہلے مر جاؤں۔
0: مر جاؤ، باڑ میں جاؤ، باڑ میں جاؤ، مر جاؤ۔
2: 100 سال تک بھی میں تمہارے قتل کا سوچ نہیں سکتا، 100 سال۔ یہ مت سوچنا کہ میرا دل نرم ہو گیا۔ آج کل میری آرزو جناب اوہد کا اعتبار جیتنا ہے۔ وہ چاہ رہے تھے تم میدان جنگ میں حاضر رہو، بس تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اگر یہاں سے بچ کر نکل گئے تو نائلہ سے کہنا کہ اپنے بے غیرت چچا زاد بھائی کو مارنے کی وجہ سے اس نے مجھے جانے دیا۔ بھاگ جاؤ۔

0: تمام قافلے اور مسافرین غور سے سنیں, اب بھی وہی حکم ہے جو پہلے کہا گیا تھا, کوئی بھی اس دروازے سے باہر نہیں جائے گا جب تک یہ ماجرا ختم نہیں ہو جاتا. حوصلہ رکھیں, اگر زیادہ ضد کرو گے تو
1: اس دروازے سے نکلنا ناممکن ہے.
0: اب گھر لوٹ جاؤ.
1: کاش سوئی کی نوک کے برابر مجھے اپنے باپ سے کچھ امید ہوتی. پیسہ دیا اور نکل گئی.
0: جنگی جوان حرکت کریں.

0: سیرانِ کربلا سیرانِ خاندانِ بنی حاشم آ رہے ہیں
1: یزید کی کامیابی کا جشن مناؤ
2: نعیم نعیم نعیم نعیم میری مدد کرو
3: خوش آمدید
2: نعیم میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں اب تمہیں مقام اور مرتبہ مل گیا ہے تمہاری بات مانی جائے گی
1: نائلہ پر ہزار تہمتیں لگا دی گئی تاکہ اس کی گردن اڑا دی جائے کچھ کرو نعیم
3: التجا کر رہا ہوں کچھ کرو
4: واقعی ہاں
2: تم
4: جب تک اس کا باپ ہے اس کے سوتیلے بھائی کی کیا ضرورت ہے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اپنی بہو کے بغل میں اس کی بھی قبر بناتا
2: میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں نہیں کچھ کرو
4: تمہیں یاد ہے میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہٹ جاؤ
2: نہیں
0: خدا رحم
3: خدا یا رحم کر
5: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ